0: soir, les CDFM. FM.
1: Kalau tak tidak hau hamun nanti misui tolam misuah. Recho recho wadi kalani. Moholim zake kacela. Emu sumradu. Labune labta no kutwa hurrenya kubi. Iskela hurrenya busan insu. Haha takwe. Kule sedi FM.
2: Seto saka. Puo yaka. Station saka. Naya. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa
3: nako ena ya sehlasa selemo ga dipalesa le difate dithunya mme naga e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelwa
1: o mametse mzwake ka tšhela e motho moratiwa go Lesedi FM. Mettez-moi quelque chose. Et moi, je me rattrape. Police CDF.

0: ke ka tshela emu ke moratiwa go le sedi FM
1: ditheo ha dikalane le emu tsho moratiwa go le sedi FM fela.